Berbual Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Zuma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita.
1: Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Terimakasih Malaysia bersetinggi cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua agensi Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya pegawai petugas pagi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 18 Ogos 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 19 Ogos 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman di Negeri Selangor, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 2 kes, iaitu satu kes kebakaran kilang, satu kes kebakaran kedai. Seterusnya, kami menerima 2 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu kebakaran lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 12 kes yang melibatkan kebakaran hutan, beluka, kebun dan sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 9 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 4 kes yang melibatkan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis HIMARS pula sebanyak 56 kes. Untuk makluman, kami menerima satu kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah kesan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 85 kes panggilan kecemasan. Sekian saja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia jam daripada Blackpink. Sekarang ini membawa kita ke pukul 10.37 minit pagi. Jadi dah nak ucapkan tahniah jugalah buat Kotijen Selangor kerana masih lagi mengekalkan kedudukan di tempat yang pertama bagi kedudukan Pingat Sukma Selangor 2026 dengan mengutip Pingat. Dengan orang kata dah berjaya mengumpul Pingat 23 Pingat Emas, 25 Pingat Perak dan juga 15 Pingat Gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan pingat setakat ini adalah 63 pingat. Jadi untuk anda, kita terus berikan sokongan yang padu buat kontijen-kontijen bagi Sukma Selangor 2026. Nantikan juga perkembangan terkini dari semasa ke semasa, laporan secara penuh, juga keputusan-keputusan yang nanti semuanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sistem plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Okey, saya nak ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus sukses dan semoga terus dapat menceriakan orang-orang di Selangor yang hit dan terbaik.

0: 101.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Mia daripada KOI. Mia nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Selangor FM yang ke-36.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu,

Ya, itu dia ha, daripada Haiza Dak Dik Duk. Ah, ha, sekarang ni 12:43 minit tengah hari. Jadi ha, Ida nak wawarkan juga, jangan lupa untuk anda ikuti bagi grandstand untuk Sukma, untuk anda mengetahui perkembangan terkini Sukma Selangor daripada pusat media di lokasi. Okey. Ini dia Syamil.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira 1 pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh empat pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan dua anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat China tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. Lima kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156 selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatian tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1 2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman seluas kira-kira 78,000 hektar. MADA kini meningkatkan penyelarasan dengan pihak berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada

Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu Akbar.

0: dengan pasukan Selangor kerana berjaya memperbaiki pencapaian daripada Sukma yang lepas, dan cuma kita belum dapatlah target yang kita tetapkan itulah. Kita tak sasarkan 3 pingat emas. Kita harap sebentar lagi kalau ada peluang, jika dapat kita rebut pingat tu, insyaAllah.
1: Kita ada peluang petang nanti, masih ada peluang, dan ada 2 hari lagi.
0: Ada dua hari lagi
1: lapang sasar di Subang ini memberikan ruang untuk kontingen pasukan Selangor. Baik, untuk 3 emas yang disasarkan sebelum acara Sukma ini berlangsung, untuk acara apa?
0: Untuk acara daripada Air Rifle Wanita Berpasukan yang di mana diadakan pada satu hari pertama. Saya. Tapi kita gagal dapatkan tu, kita hanya berjaya mendapat pingat gangsa. Tapi kita ditebus oleh semalam acara Rifle Pro Wanita Individu, di mana kita sebenarnya tidak mensasarkan acara itu.
1: Okay.
0: Tapi kita dapat bonus daripada situlah untuk ganti balik yang kita gagal pada hari pertama. Dan untuk yang kita sasarkan lagi pada hari esok lah, menerusi Rifle 3 Position Wanita Individu dan Pasukan. Jika ada rezeki, insyaAllah.
1: Okay, kalau ada rezeki besok saya datang lagi. Okey, Puan Hayati, untuk keseluruhan berapa orang atlet menembak yang dibawa untuk Sukma kali ini?
0: Okey, pada kali ini kita membawa 17 orang atlet beserta 5 pegawai lah, termasuk pengurus.
1: Untuk 17 orang atlet, apakah mereka semua ini merupakan kali pertama ataupun dah ada yang beberapa kali?
0: Ada yang kali pertama, ada yang telah bertanding di Sukma yang lepas.
1: Okey. Dan untuk persiapan, biasanya persiapan pastinya kita buat agak panjang, agak lama. Bagaimana agaknya susunan daripada pengurus dan juga kontingen untuk mereka ini dibawa untuk acara menembak Sukma ini?
0: Persiapan actually kita dah bermula daripada tahun 2025. Okay. Tapi disebabkan kekangan program tu, kita memang berjalan daripada 2025, tetapi atlet-atlet kita terdiri daripada pelajar sekolah, universiti. Jadi pelepasan diorang tu tak sama, tak sama macam yang full time yang berada di Bukit Jalil. Diorang datang masa hari cuti sekolah, cuti penggal, tapi tetap coach tetap setia menunggu di lapangan sasar. Bila diorang ada ke lapangan aja, mesti diorang akan datang training.
1: Faham. Selepas Sukma, apa agaknya kejuangan-kejuangan lain yang menjadi target Persatuan Menembak Negeri Selangor untuk atlet-atlet muda ni?
0: Bulan 10 nanti kita ada kejohanan menembak kebangsaan, Piala Presiden NSM. InsyaAllah kalau ada peluang, kita akan setai. So diorang takkan berhenti di sini. Lepas Sukma pun diorang boleh still compete.
1: Ini kira sedikit promosi lah kepada orang Selangor, masyarakat Selangor. Bagaimana agaknya sekiranya anak-anak muda di Selangor ni berminat untuk join acara Sukan Menembak ni, bagaimana untuk mereka nak mula berjinak-jinak tu bagaimana?
0: Sukan Menembak ni dia bermula seawal 12 tahun. Bila dah 12 tahun tu, boleh mendaftar dengan Persatuan Menembak Selangor sebagai ahli. Lepas tu baru diorang boleh dilatih melalui kita punya program lah. Kita pun program kita ada 3 peringkat, daripada bawah, daripada peringkat akar umbi, lepas tu dalam bakat, lepas tu barulah diserahkan elit lah Sukma. Ikut performance masing-masing.
1: Faham. Setakat ini Selangor ada berapa orang yang dilahirkan, yang mungkin dah ada yang kita dah sampai ke peringkat kebangsaan ke?
0: Saya pun tak boleh nak bilang.
1: Yang terdekat, yang masih ada sekarang.
0: Yang masih ada, kalau yang masih ada lagi di persatuan daripada kebangsaan, di skuad kebangsaan, Haris Iklil lah. Yang tembak penembak rifle lelaki. Itu daripada Selangor. Dia dan the performance dan pergi ke kebangsaan. Yang semalam yang menang acara rifle front tu adik dia.
1: Ini memang keluarga menembak lah ni. Baik, Puan Hayati, mungkin ada sedikit kata-kata semangat untuk tim pasukan, dan juga mungkin ada ruang kalau orang datang nak menonton pun boleh kan kat sini?
0: Boleh.

0: anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata? Luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, atlet renang Selangor mara ke peringkat akhir. Isu Bukit Baja hampir 20 tahun selesai, Dato' Borhan Aman Shah terima anugerah khas PKNS. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan didikmati. Berita 4 petang dimulakan dengan wartawan Siti Farah Nadia Fazlun untuk perkembangan Sukma 2026 kali ke-22.
2: Baik, untuk perkembangan terkini Sukma 2026, saingan tenis berpasukan Sukan Malaysia Sukma Selangor hari ini menyaksikan pasukan Selangor mencatatkan keputusan berbeza dalam aksi separuh akhir bagi kategori lelaki dan juga wanita. Dalam saingan wanita, pasukan Selangor terpaksa akur selepas tewas 0-2 kepada wilayah persekutuan. Keputusan itu menyaksikan Selangor tidak berjaya melangkah ke perlawanan akhir, namun mereka masih diteruskan bagi memburu pingat gangsa. Pasukan wanita Selangor akan berdepan Perak dalam aksi penentuan ter-

0: penjuara, dan aksi penentuan selepas ini pastinya menjadi tumpuan dengan kedua-dua pasukan Selangor masih mempunyai peluang untuk menghadiahkan pingat buat kontinjen negeri dalam acara tenis berpasukan. Jadi kita kembali ke pusat media Seksyen 7 Shah Alam.
1: Balik bersama wartawan Zanariah Zainal Abidin untuk perkembangan sukma yang seterusnya.
2: Baiklah, perkembangan terkini saya bawa ke anda di Pusat Ekuatif Darul Ehsan, di mana hari ini acara renang saingan akhir akan berlangsung dengan 8 acara akhir dijadual berlangsung bermula 5 petang nanti. Antara acara yang dipertandingkan ialah 200 meter gaya bebas lelaki dan wanita, 100 meter gaya kuat dada lelaki dan wanita, 50 meter gaya kuat lentang lelaki dan wanita, serta 400 meter rampayan perseorangan lelaki dan wanita. Selangor menaruh harapan menerusi beberapa perenang yang mencatat keputusan positif dalam saingan pagi tadi. Bagi 200 meter gaya bebas lelaki, Selangor mempertaruhkan Go Li Ji dan Aslan Adnan, manakala Eliza Tan Aisheng dan Chong Yuan Yi menjadi wakil Selangor dalam kategori wanita. Dalam 100 meter kuat dada wanita, Selangor menampilkan Ko Su Eng dan Kaila Eng Kang Yi, manakala Chai Ding Goi membawa cabaran Selangor dalam kategori lelaki. Acara 50 meter gaya kuat lentang lelaki pula menyaksikan Oswald Lim dan Daniel Scott William antara wakil Selangor, manakala bagi kategori wanita, Raini Fu Jianzi dan Liu Yunshan meneruskan cabaran. Sementara itu, bagi 400 meter rampayan perseorangan wanita, Selangor mempertaruhkan Shannon Tan dan Yong Jia Jia, manakala kategori lelaki menyaksikan Go Li Heng dan Go Li Ji membawa cabaran untuk Selangor. Lebih menarik, Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah dijangka berkenan berangkat ke pusat akuatik sekitar 4.30 petang bagi menyaksikan saingan akuatik, khususnya aksi final renang yang menawarkan peluang buat atlet Selangor memburu pingat di hadapan penyokong sendiri. Saya kira setakat ini dulu laporan saya di Pusat Akuatik Darul Ehsan. Kembali bersama Nurul untuk buletin selanjutnya.
1: Usaha menyelesaikan isu komuniti orang asli Bukit Baja yang berlarutan hampir 20 tahun membawa pengiktirafan kepada Esko Perumahan dan Kebudayaan Datuk Borhan Aman Shah menerusi anugerah khas pengerusi PKNS 2025. Pengiktirafan itu diterima beliau sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2025 dan Jasa Mudi Kenang PKNS 2026 sebagai penghargaan terhadap komitmen serta usaha beliau dalam membantu mencari penyelesaian kepada isu berkenaan. Beliau menerusi hantaran di Facebook memberitahu penyelesaian isu yang tertangguh sekian lama itu tidak mungkin dicapai tanpa kesungguhan, rundingan dan kerjasama pelbagai pihak. Buletin ini disiarkan dari Pusat Media Shah Alam. Lebih 200 kamera litar tertutup CCTV. Lagi, sistem parkir pintas Selangor SIP sudah dipasang di kawasan pentadbiran Majlis Bandar Raya Subang Jaya MBSJ daripada sasaran keseluruhan sebanyak 500 unit. Menurut Esko Kerajaan Tempatan, En Sulim juga berkata, kerja pemasangan baki kamera sedang dipercepatkan namun beberapa aspek teknikal termasuk penyediaan bekalan elektrik di lokasi terlibat masih lagi dalam proses penyelenggaraan. Menurut beliau, kerjasama dengan Tenaga Nasional Berhad TNB amat penting bagi memastikan setiap kamera menerima bekalan elektrik yang diperlukan untuk beroperasi. Beliau juga berkata pemasangan sistem berkenaan kini sedang dipeluaskan ke pihak berkuasa tempatan PBT bagi meningkatkan kecekapan pengurusan parkir di negeri ini. Beralih ke laporan jagaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan hujan dari berpetir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling Jaya, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian buletin Serangor FM jam 4 petang. Ikutin buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Buletin 4 petang hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata? Luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Okey, nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Assalamualaikum, saya Aif Lady. Saya ingin ucapkan selamat ulang tahun yang ke-36 untuk Selangor FM. Semoga terus menyiarkan info-info yang menarik untuk semua pendengar Selangor FM.
4: Aku kap masuk pintu, aku keluar tingkap.
5: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
2: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
6: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
7: Ladies and gentlemen, please arise for the love...

0: mainkan lagu ketuhanan terbaik terlebih indah jati. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Cik, minta resen mandu?
2: Kenapa ni, Cik?
1: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
2: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan. Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi ke, selesai kat sini je lah.
1: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
2: Cik, saya minta maaf banyak-banyak, Cik.
1: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9. PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Berita seterusnya. Kementerian Pendidikan sedia mengkaji pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah susulan kebimbangan dokumen Aku Janji di bawah dasar itu boleh membebankan guru dari sudut tindakan tata tertib. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad, maklum balas warga pendidik akan diteliti bagi menentukan pindaan yang bersesuaian.
1: Sebenarnya, polisi pelindungan murid itu bukan menjadi alat untuk mengikat kita dengan undang-undang. Kalau tak ada polisi itu pun kita tetap terikat dengan undang-undang. Okey, terikat dengan undang-undang yang ada. Kalau undang-undang kanak-kanak ni dah ada lah undang-undang yang negara kita, kerajaan kita buat untuk melindungi anak-anak. Cuma polisi ini adalah satu kesedaran kepada kita semua, solidariti kita, cikgu, mak bapak, masyarakat untuk memastikan anak kita selamat, terutamanya di kawasan sekolah.
0: Beliau menjelaskan tiada klausa yang menetapkan kegagalan menandatangani dokumen berkenaan sebagai satu kesalahan atau boleh dikenakan tindakan tata tertib. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Bagi menyokong pembangunan infrastruktur negara, Kementerian Kejaraya menerima peruntukan pembangunan RM9.6 bilion tahun ini. Jumlah itu merupakan peruntukan pembangunan terbesar dalam kalangan 28 kementerian. Luar negara. Pihak berkuasa Indonesia merampas 2.6 tan metafetamin cecair dalam sebuah kapal berhampiran Bengkalis, Riau, antara rampasan dadah terbesar di negara itu. Badan Narkotik Nasional Indonesia memaklumkan kapal berkenaan dipintas lepas menerima maklumat risikan mengenai penghantaran dadah dari Laut Andaman. Dadah itu ditemukan dalam 8 tong air dan sebuah tangki, selain lebih 1.5 juta batang rokok seludup. 10 kru warga Myanmar turut ditahan untuk siasatan lanjut. Konflik Asia Barat, Iran memberi amaran kepada negara-negara teluk agar tidak membantu operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap negara itu. Ketua Staf Angkatan Bersenjata Iran, Ali Abdullahi, menegaskan sebarang bentuk bantuan kepada Washington akan dianggap sebagai tindakan menyertai operasi ketenteraan. Amaran itu dibuat ketika kapal pengangkut pesawat USS George Washington dikerah semula ke Asia Barat bagi menggantikan USS Abraham Lincoln. Sukma Selangor 2026. Atlet pencak silat Kedah Intazara Sofia Muhammad Nizan meraih pingat emas secara tanding putri kelas di 60 hingga 65 kilogram. Atlet berusia 18 tahun itu menewaskan wakil Melaka Nora Felicia Aurin 45-21 pada aksi akhir di Universiti Tenaga Nasional. Membuat penampilan sulung, Intazara menyifatkan kejayaan itu cukup bermakna apabila dapat menghadiahkan emas buat arwah bapanya. Kemenangan itu merupakan emas kedua Kedah dalam acara pencak silat. Sementara itu, penerjun wilayah Persekutuan Yong Ruiji meraih pingat emas acara 3 meter papan anjal lelaki di Pusat Akuatik Darul Ihsan. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul 391.85 mata selepas 6 pusingan terjunan. Ruiji mengatasi penerjun Selangor Muhammad Haris Muhammad Rizal yang meraih perak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji. Keputusan tidak dibuat terburu-buru. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata? Luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Hai, saya Sharifah Zarina.
3: Saya Zamani.
2: Terus layan.
3: Radio Malaysia Selangor FM. Terbaik.

0: kadangkala kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Pemandu lori imigresen dan pemandu sebuah kenderaan yang terbabit dalam kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata beberapa rakaman kamera litar tertutup yang diperoleh dari lokasi kejadian turut diteliti bagi mendapatkan gambaran mengenai insiden tersebut. Dalam kemalangan itu, tiga pejalan kaki yang merupakan satu keluarga maut, manakala seorang lagi cedera parah lepas dirempuh lori berkenaan yang sedang dalam perjalanan menuju ke Chowkit bagi operasi pendatang tanpa izin. Memandu masuk ke persimpangan ketika lampu isyarat berwarna merah dengan lampu suar serta siren diaktifkan. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail mengarahkan imigresen memberi kerjasama penuh dalam siasatan kepada pihak berkuasa bagi memastikan segala fakta berkaitan insiden itu dapat dikenal pasti dan diperjelaskan. Sementara itu, Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Syahamban berkata pihaknya sedia memberi kerjasama penuh kepada polis secara menyeluruh bagi memastikan semua aspek berkaitan kejadian itu diteliti. Beliau turut mengucapkan takziah dan simpati yang mendalam kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mangsa yang sedang dirawat diberikan kesembuhan. Dalam pada itu, menurut Muhammad Nazri Razali, 69 tahun, yang juga abang ipar kepada mangsa Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, berkata ahli keluarganya berharap siasatan menyeluruh dan terus dijalankan agar keadilan dapat diberikan kepada mangsa. Adik perempuannya Nur Hayati Razali, 55 tahun, yang turut terlibat dalam kejadian, kini masih dirawat di unit rawatan rapi Hospital Kuala Lumpur. Ini pula mengenai jerebu di Sarawak. 8 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada kategori tidak sihat setakat pukul 7 malam tadi. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPD Surian, merekodkan bacaan IPU tertinggi diikuti Seri Aman dan Kuching. Turut merekodkan bacaan pada kategori tidak sihat ialah Mukah dan Samarahan. Negeri Sarawak merekodkan turun naik jumlah di kawasan dilanda jerebu susulan pelbagai faktor termasuk jerebu rentas sempadan, iaitu kebakaran hutan dan tanah akibat cuaca kering dan panas melampau di negara jiran. Perundangan baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan College Universiti AUKU akan memberi tumpuan kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti tanpa melibatkan perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata sekiranya undang-undang baru perlu diwujudkan, perundangan berkenaan akan memberi tumpuan kepada penyelarasan aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti.
1: Dan Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan college universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Ia dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pengangkutan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi plan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini juga.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu permohonan doktor yang bertugas di luar negara untuk kembali berkhidmat di tanah air akan diteliti Kementerian Sumber Manusia seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelasnya, penelitian itu turut meliputi proses permohonan termasuk jumlah permohonan yang diluluskan dan ditolak. Ia susulan beberapa isu yang dibangkitkan Majlis Perubatan Malaysia kepada Perdana Menteri. Selama 600 pelajar tajaan Majlis Amanah Rakyat MARA bakal melanjutkan pengajian ke luar negara tahun ini menerusi pembiayaan pelaburan pendidikan berjumlah RM489 juta. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, daripada jumlah itu, 78 pelajar akan mengikuti pengajian perubatan di Universiti Al-Azhar Mesir, manakala 415 lagi melanjutkan pengajian dalam bidang termasuk sains, teknologi, kejuruteraan, perubatan, ekonomi dan komputer.
2: Ini adalah kumpulan pertama yang kita hantar melalui program perubatan yang mendapat persetujuan daripada Jemaah Menteri. Kali pertama selepas kita tutup program ini 2019, kita tak hantar dah pelajar perubatan ke sana. Tetapi saya ucap terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang membuat persetujuan untuk kita menghantar batch pertama 78 orang.
0: Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

19 Ogos 1995, meriam tembaga abad ke-17 dinaikkan dari dasar laut. Pada hari ini, dalam tahun 1995, sebuah meriam tembaga berusia 391 tahun yang terdampar di dasar laut berjaya dinaikkan oleh syarikat Transia Sendirian Berhad di Bambeck Shoal, 8 Batu Nautika dari Port Dickson, Negeri Sembilan. Meriam milik kapal perang Nassau kepunyaan Belanda ini dipercayai tenggelam dalam peperangan Cape Rachado, peperangan menentang Portugis pada 18 Ogos 1606. Meriam seberat kira-kira 3 tan metrik dan 2 meter panjang ini ditemui di kawasan sedalam 24.61 meter. Meriam ini adalah antara artifak yang dikesan berada di sekitar bangkai kapal Nassau yang tenggelam selain daripada tulang manusia, wang perak dan tembikar. Operasi mencari artifak bersejarah ini dijalankan oleh syarikat Transia dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM dan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja mencari dimulakan sejak bulan April 1995 selepas syarikat Transia secara tidak sengaja terjumpa kapal Nassau sewaktu sedang mengesan kapal dagang Caroline milik British yang dipercayai tenggelam pada tahun 1818. 6 penyelam profesional ditugaskan untuk menjalankan kerja-kerja mencari dan sebanyak 3 juta ringgit telah dibelanjakan untuk menjayakan projek ini.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Harga petrol diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen mulai esok hingga Rabu depan. Sektor pembinaan negara catat prestasi kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam. Kertas siasatan berhubung insiden kemalangan maut membabitkan lori Black Maria Jabatan Imigresen Malaysia yang merempuh 4 pejalan kaki di Jalan Sultan Ismail akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara esok. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendawaan meneliti kertas siasatan berkenaan. Terdahulu, jenazah 3 beranak yang maut dalam nahas memabitkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dibawa pulang ke Kampar Perak malam ini untuk urusan pengebumian. Ketiga-tiga jenazah selesai dimandi, dikafan dan disolatkan di Masjid Jamiul Ihsan, Jalan Pahang kira-kira pukul 8.20 malam. Ahli keluarga terdekat mangsa di sekitar Lembah Kelang turut berkumpul sejak petang tadi bagi memberikan penghormatan terakhir. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bagi tempoh 20 hingga 26 Ogos ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter. Bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
1: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh Dosen untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia Dr. Chin Chi Siong berkata peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
2: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu PKS mengurangkan kos. Sementara itu, golongan orang kurang upaya OKU berharap aspek accessibility diberi perhatian lebih menyeluruh menerusi Belanjawan 2027. Ini termasuk penyediaan kemudahan yang mudah diakses bukan sahaja di kawasan bandar, malah di luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Sentral, Datuk Ras Adibar Razi, keperluan terhadap kemudahan yang inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030 sekaligus memerlukan persediaan lebih awal bagi memenuhi keperluan OKU dan warga emas. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengesan lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial yang direkodkan bagi tempoh 1 Januari lepas hingga hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
3: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah menawarkan Child Protection Code, CPC dan Risk Mitigation Code, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenal pasti.
3: Kita telah mengeluarkan dan mewartakan dua kod. Yang pertama, Child Protection Code, CPC dan kedua, Risk Mitigation Code, RMC. Platform-platform media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid, cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Susulan tragedi kebakaran di Sandakan, setakat pukul 8 malam tadi, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah merekodkan jumlah penduduk terjejas yang mendaftar di pusat pemindahan sementara adalah 109 orang daripada 29 keluarga. Jumlah itu merangkumi 76 dewasa dan warga emas, membabitkan 38 lelaki serta 38 wanita, selain 33 kanak-kanak dan bayi yang terdiri daripada 15 lelaki serta 18 perempuan. Tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan dalam insiden kebakaran tersebut. Beralih kepada isu penguatkuasaan, seorang pemandu e-hailing berusia 59 tahun direman 7 hari sehingga 25 Ogos ini bagi membantu siasatan kes seorang wanita disimbah petrol dan dibakar di sebuah kedai nombor ramalan di Kepong 9 Ogos lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus memaklumkan suspek mengaku terbabit dalam kejadian itu kerana tidak berpuas hati terhadap mangsa. Suspek yang tidak mempunyai rekod jenayah lampau itu ditahan bersama beberapa barangan bukti termasuk sebuah motosikal dan botol berisi cecair disyaki petrol. Luar negara, serangan Israel ke atas ibu pejabat polis perbandaran di Gaza City telah mengorbankan 7 orang dan mencederakan beberapa yang lain. Hospital Ashifa melaporkan 7 mayat dan sekurang-kurangnya 22 mangsa yang cedera dibawa ke hospital susulan serangan berkenaan. Agensi Penyelamat Pertahanan Awam Gaza mengesahkan angka kematian itu. Menteri Yaman memberi amaran bahawa kumpulan Houthi merancang untuk merampas kawalan daratan di sepanjang selat Babul Mandab sekaligus meningkatkan ancaman terhadap laluan perkapalan penting berkenaan. Jika berjaya, serangan itu akan mengukuhkan kawalan Houthi ke atas salah satu laluan perkapalan paling sibuk di dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga petrol, diesel tanpa subsidi naik 10 hingga 20 sen mulai esok hingga Rabu depan. Sektor pembinaan negara catat prestasi kukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Itu dia tadi lagu bertajuk Kekejaman, persembahan dari kumpulan Rockers, iaitu sebuah kumpulan yang terkenal berasal dari Singapura. Dan ini juga adalah lagu utama daripada album solo studio pertama mereka yang bertajuk Kekejaman, yang telah pun diterbitkan pada tahun 1988 di bawah label Live Record. Dan sambil-sambil itu juga saya nak kongsi kepada anda, ini berkenaan dengan situasi terkini Jerebu di Malaysia yang telah pun dikemaskinikan pada 19 Ogos setakat 7 petang. 7 kawasan di Sarawak merekodkan IPU yang tidak sihat, iaitu di Serian iaitu 166, di Seri Aman 163, di Kuching 162, di Mukah 152, Samarahan 152, di Sibu 151, di Bintulu 126. Dan 168 kawasan baik, sederhana adalah 53, dan tidak sihat ialah 7 kawasan yang seperti mana telah pun saya sebutkan tadi. Dan keadaan Jerebu di Sarawak ketika ini adalah turut dipengaruhi oleh faktor rentas sempadan, dan juga model cuaca menunjukkan angin bertiup dari kawasan titik panas di barat Borneo ke

Selatan Sarawak, dan jumlah titik panas dikesan di Kalimantan ialah 1,079, manakala di Sumatera ialah 20. Dan antara faktor-faktor jerebu ini antaranya juga boleh dikatakan fenomena El Nino kini pada tahap sederhana dan dijangka sangat kuat pada bulan Oktober sehingga Disember nanti. Dan selain daripada itu juga, gabungan MBD dan juga El Nino menjadikan atmosfera lebih kering, dan keadaan ini akan meningkatkan potensi kebakaran hutan dan juga tanah gambut. Dan kebakaran juga boleh menyebabkan jerebu tempatan dan juga rentas sempadan. Jadi jerebu reda sementara dan boleh kembali. Cuaca lembap sejak beberapa hari lalu membantu meredakan jerebu di Lembah Kelang dan juga Sarawak. Namun jerebu berpotensi untuk kembali ekoran cuaca kering dan panas dijangka dalam beberapa hari lagi. Dan Malaysia masih dalam monsun barat daya hingga penghujung September 2026, dan kelembapan udara lebih rendah menyebabkan hujan berkurangan, dan hari tanpa hujan juga meningkat, dan risiko jerebu kekal selagi tiupan angin MBD belum berakhir. Itu sedikit perkongsian mengenai situasi semasa berkenaan dengan jerebu di Malaysia. Jadi nak teruskan juga hiburan malam kita ini, malam ini bersama dengan geng-geng berhantu. Ayuh kita dengarkan lagu ini, lagu dari Ekspedisi dengan Pahalol. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan di

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: 1.48 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus lagi layan Nasional Geng Burung Hantu untuk hari ini. Saya Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada peminat-peminat sukan hoki tanah air, saksikan secara langsung kejohanan hoki Piala Dunia, pertemuan antara Malaysia dan juga Netherlands pada pagi nanti jam 2.30 minit pagi di saluran sukan dan juga di Astro 806 dan juga My TV di channel 111. Jadi anda juga boleh turut menonton secara penstriman langsung di RTM Click, iaitu di rtmclick.gov.ny. Jom kita tengok sama-sama, kita berikan sokongan kepada pasukan Spirit Tigers untuk kita mengejutkan pasukan di ranking nombor 1 dunia Belgium. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Ya, National FM sentiasa di hati. Dah pun 3.49 minit pagi ketika ni. Ramai yang dah pun mula bangun, mungkin nak siapkan sarapan. Peniaga-peniaga kita yang nak buat nasi lemak, buat kuih, dah pun bangun, nak sediakan juadah-juadah untuk dibawa, untuk dijual pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan ini berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul. Tiada perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak. Ini berikutan susulan daripada berlakunya Jerebu. Jadi sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2026 di Dewan Sentral Sarikir pada 25 Ogos ini hanya melibatkan majlis perhimpunan tanpa perarakan susulan keadaan Jerebu dan cuaca panas ketika ini. Dan pengerusi penyelaras sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak 2026, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata sambutan itu pada asalnya dijadualkan berlangsung di Kompleks Sukan Sarikir, namun lokasi dan juga pengisian program terpaksa dipindah sebagai langkah berjaga-jaga. Dan susulan perubahan itu juga, jumlah peserta daripada 125 kontijen turut diselaraskan kepada antara 2,500 hingga 3,000 orang bagi menyesuaikan dengan kapasiti lokasi yang baru. Dan sebelum itu juga, kontijen yang telah mengesahkan penyertaan akan diminta untuk mengurangkan bilangan peserta bagi memastikan perjalanan majlis dapat diurus dengan lebih baik. Dan Abdul Rahman yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak berkata Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Fauziah Mohd Sanusi serta Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping dijadual menghadiri perhimpunan tersebut. Ini sedikit perkongsian berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sarawak 2026. Okey, hiburan kita pagi ni kita nak teruskan lagi. Ini lagu dari lagu Ziana Zain. Lagu ni sememangnya sangat-sangat popular. Ramai yang tahu tentang lagu ini. Terus kita dengar National FM sentiasa di hati.

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Ebek GAD berita kepada kawan 5.47 minit pagi ketika ini. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 20 Ogos 2026 hari Khamis bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Di kawasan Kota Kinabalu, Sabah, telah masuknya solat fardu subuh ialah pada pukul 6.51 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 5.4 minit pagi. Di Kuching, Sarawak pada 5.29 minit pagi. Dan akan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu, Terengganu 5.53 minit pagi. Di Kuantan, Pahang 5.56. Di Kota Baru 5.56. Di Johor Baru 5.54 minit pagi. Di Bandaraya Melaka pukul 6 pagi. Di Seremban Negeri Sembilan 6.01 minit pagi. Di Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Di Ipoh Perak 6.03 minit pagi. Di Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Di Alostar 6.03 minit pagi. Dan di Kangar Perlis pada pukul 6.03 minit pagi. Dan nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dengan itu, saya Izzy undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan أشهد.

Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 6.1 minit pagi. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 6.3 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 6.2 minit pagi. Jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami, Selangor FM.

masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter. Bermula tengah malam tadi 20 Ogos hingga Rabu depan 26 Ogos. Jadi Kementerian Kewangan MOF memaklumkan bagi tempoh berkenaan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter berbanding RM4.15 seliter sebelum ini, naik 10 sen. RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter berbanding RM3.62 seliter sebelum ini, naik 15 sen. Dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter berbanding RM4.47 seliter sebelum ini, naik 20 sen. Pada masa yang sama, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 di bawah Budi Madani RON 95 atau Budi 95, dan RM2.10 seliter bagi diesel di bawah Budi Madani Diesel ataupun Budi Diesel. Dan MOM memaklumkan dalam satu kenyataan, kerajaan menanggung subsidi RM1.78 seliter bagi pengguna layak di bawah Budi 15 bersamaan dengan kira-kira 47% daripada harga RM1.99 seliter dibayar di pam. Manakala bagi Budi Diesel, subsidi ditanggung adalah pada RM2.57 seliter atau 55% daripada harga diesel tanpa subsidi. Harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS masing-masing kekal pada RM2.05 seliter bagi SKPS dan RM2.15 seliter bagi SKDS. Dan pada itu, MOM memaklumkan selepas 172 hari konflik antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran, kekangan trafik di Selat Hormuz terus beri kesan kepada bekalan minyak mentah dunia atas alasan tiada kesepakatan dicapai untuk selesaikan. Menurut MOF, konflik Rusia-Ukraine juga turut menambah tekanan terhadap bekalan petroleum dunia, dan ketika tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik APM, Ukraine menyerang sebuah loji penapisan minyak di Rusia yang juga pengeluar minyak ketiga terbesar dunia. Jadi sekali lagi, konflik di Asia Barat belum capai penyelesaian muktamad dan aliran petroleum melalui Selat Hormuz belum kembali normal, harga produk petroleum dijangka terus mengalami turun naik yang ketara. Jadi kerajaan Madani bertekad untuk lindungi rakyat dan perniagaan daripada tempias keruncingan global sebaik mungkin. Kerajaan juga menyuruh rakyat supaya terus amalkan penggunaan bahan api secara berhemah, merancang perjalanan lebih cekap serta kurangkan perjalanan tak perlu bagi membantu kurangkan tekanan terhadap bekalan bahan api negara dan pembelanjaan subsidi. MOF juga beri jaminan kerajaan Madani akan terus ambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan terjamin. Okey, harga runcit petrol RON 97 naik 20 sen pada RM4.25 naik 10 sen pada ditetapkan pada RM4.25 seliter, RON 97 naik 10 sen. RON 95 tanpa subsidi naik 15 sen pada RM3.77 seliter. Diesel tanpa subsidi naik 20 sen pada RM4.67 seliter. Ini harga runcit petrol bagi yang tanpa subsidi, RON 97, RON 95 dan juga diesel tanpa subsidi.

Okey, terima kasih banyak-banyak sahabat pendengar Selangor FM yang sudi hantarkan kiriman WhatsApp Tuan Wang Kajah, Sis Daya. Kejap lagi saya bacakan untuk anda, okey? Okey, selepas ini macam biasa, siaran refleksi menanti anda. Kekal melekat bersama-sama kami 100.9 MHz Selangor FM pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana sokongan anda lah sebenarnya yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor satu orang Selangor. Terima kasih dan terima kasih.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tontor sindiket parti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan tragedi kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen di Ibu Negara awal pagi semalam. Tiga sekeluarga yang maut dalam tragedi itu selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu Kampar kira-kira pukul 11 malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun bersama dua anak perempuannya, Siti Nur Sazlin, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, isteri Allahyarham Nur Hayati Razali, 55 tahun, dilaporkan stabil dan masih menerima rawatan di unit rawaterapi Hospital Kuala Lumpur. Dalam pada itu, kertas siasatan berhubung kemalangan maut berkenaan akan dirujuk ke Jabatan Peguam Negara AGC hari ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Asisten Komisioner Muhammad Zamzuri Muhammad Isa memaklumkan keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan meneliti kertas siasatan tersebut. Hasil penelitian pihak pendakwaan mencadangkan kertas siasatan dirujuk kepada Ketua Unit Bahagian Jenayah AM dan Ketenteraman Awam AGC Putrajaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Susulan tragedi tersebut, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Jabatan Imigresen menjalankan siasatan segera dan mengambil tindakan tanpa kompromi sekiranya terdapat unsur kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dalam insiden berkenaan. Belum sempat pulih daripada kehilangan adiknya 3 tahun lalu, keluarga mangsa sekali lagi diuji dengan kehilangan 3 insan tersayang dalam tragedi kemalangan maut itu. Perasaan itu diluahkan abang ipar kepada Allahyarham Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya Muhammad Nazri Razali.
1: Pakcik sedih lah pasal dengar tu, pasal baru 3 bulan adik pakcik meninggal. Duduk 90, baru 3 bulan, 30 bulan 5 adik saya meninggal. Hari ini 19 bulan 8. Udah anak saudara dua orang dengan bapaknya pula. Saya sedih lah. Oh, 3 bulan. Apa tu? Dan wakaf pun kubur pun merah lagi.
0: Dalam perkembangan lain di Ibu Negara, jalan protokol dan utama sepanjang 59 km di sekitar Ibu Negara bakal diberi nafas baharu menerusi program turapan 8 jalan membabitkan keluasan kira-kira 1.3 juta meter persegi. Inisiatif komprehensif itu dilaksanakan dalam dua fasa dengan jumlah kos keseluruhan 61.64 juta ringgit dalam tempoh 24 minggu selain memastikan kawasan terlibat bebas daripada masalah jalan berlubang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh berkata, langkah itu selaras fokus belanjawan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 2026 yang mengutamakan perkhidmatan asas demi keselamatan dan kebajikan warga kota.
2: Jadi untuk perbelanjaan kali ini, jangka hayat sehingga 50% berbanding tampalan biasa dan mengurangkan kos penyelenggaraan sehingga 40%. Kali ini perbelanjaan besar tetapi kita nak pastikan perbelanjaan ini berbaloi. Okay, jadi kena sabar sedikit kerana jalan-jalan ini tak boleh ditutup kerana jalan utama dan digunakan. So this is the best balance that we can find. Okay?
0: Henayo. Dalam perkembangan berkaitan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, skop undang-undang baharu yang bakal menggantikan akta tersebut akan tertumpu kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti tanpa merangkumi perkara berkaitan pelajar dan mahasiswa. Jurucakap Kerajaan Perpaduan yang juga Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan, Kementerian Pendidikan Tinggi akan memberi keutamaan kepada aspek pentadbiran institusi pendidikan tinggi dalam merangka perundangan tersebut.
3: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut, memandangkan undang-undang sedia ada sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya adalah terpakai.
0: Berhubung cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi turut menjelaskan perkara itu masih di peringkat kajian. Jelas beliau, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum dibawa semula ke Jemaah Menteri.
3: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tuntut sindiket parti. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozami, Mawardi Hamirin, Khairul Helminapi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

0: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes? Nampak kecil tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Long

0: Assalamualaikum, saya Mia daripada KOI. Mia nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Selangor FM yang ke-36.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.

Berbual santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.